0: Swap Meet Radio.
1: Ställ nu från flaskorna, pojkar, nu ska vi börja köra på allvar här sen.
2: Är ni klara, grabbar?
1: Ja, men...
2: Du också, Börje?
1: Ja, men jag ska bara rätta till koggen alltså. Stå inte och prata skit nu, utan nu kör vi här. 1, 2, 4 och 65.

0: Är det någon som har lust att slåss med en glasögonorm? Va?
1: Det här är en sändning från Lidköpings radioklubb. Radio Vänern 93,8.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela swapmeet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolkin grill under Swapmeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Amigo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
8: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
9: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
10: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzeria och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi gör öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig och din bil, Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolkin grill under SwapMeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Amigo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
8: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
9: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack och ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzeria och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolking grill under SwapMe. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
8: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
9: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzeria och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi har öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolkin grill under Swapmeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
8: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer.

0: Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna!
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

Swap Meet Radio. Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Ja, men god förmiddag säger vi från Swap Meet Radio. Marcus Larsson här.
1: Stefan Ljung här.
0: Du låter lite hes.
1: Ja, det är nog både börjat lite förkyld i halvgär igår, men mycket prat och fortsättning igår kväll, så att ja. Vi ska klara den här dagen också.
0: Jajamän, för er som precis har slagit på radio 93,9 eller Swap Meet Radio, så sänder vi idag som igår från Hoby flygfält. Det är det stora som heter Big Swap Meet. Jag säger alltid Swap Meet, men det heter Big Swap Meet för att vara, och så ska man lägga till Lidköping också där.
1: Det är mycket noga.
0: En fantastisk dag, solen lyser här ute. Det är kö, det är bilar och så långt man kan se så är det kö här och nu i alla fall.
1: Alltså klockan är ju bara lite över 10 här och det är ju extremt mycket bilar redan. Ja. Både på vägen in, alltså vi ser ju inte stoppet där. Och vi kommer bakvägen in och vi är ju längre, betydligt längre idag mot vad det var igår.
0: Ja, och vi frågar liksom flygplanschefen här nere, hur långt har man varit? Och det, vi ska åka och titta hur långt man har varit, och det kanske är som så att det blir längre idag, man vet inte. Sen beror det också på hur man parkerar och sådär, hur långt det är mellan bilarna.
1: Ja, jag tror att det är garanterat rekord.
0: Ja, man vill ju inte ha några bucklor på sin fina bil i alla fall.
1: Precis.
0: Vi tar och fortsätter, lite Jerry Williams och vi säger god förmiddag.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack! Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena! Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi gör öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in!
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet.

0: Swap Meet Radio.
1: Ja, men vi har faktiskt ställt oss i kön. Inte att vi står och köar, Stefan, utan alla som vill komma in här idag.
2: Ja, vi smet förbi med vår lilla fyrhjuling. Men ja, idag är det långa köer.
1: Ja, det är muller och det luktar bensin och det är härlig stämning. Ska vi ta och kolla läget här hos någon som kommer in? Relativt ny Mustang, om jag inte hinner. Nej, det är inte alls. Det är något helt annat här.
2: Vi kollar läget. Sidan, så. Ja.
1: Hallå, hallå.
3: Hej, hej.
1: Hur är läget?
3: Jo, det är bra.
1: Hur långt har ni åkt ifrån då?
3: Vi har åkt ifrån Hasslösa.
1: Ja, det är ju inte jättelångt.
3: Nej.
2: Åkte ni ifrån
4: Hasslösa?
1: Ja, och vad ser du fram emot under dagen?
3: Vi tittar på alla fina bilar här ute.
1: Vad är detta för bil då?
3: Detta är Ford Mustang 03.
1: Okej, det var nytt.
3: Ja, det är nytt.
2: Kolla på det.
1: Ja.
2: Jajamän, ni lyssnar med på radio nu då? Jajamän, det gör de.
1: Här kommer ett gäng bakom i
2: dem. Här tar vi.
1: Så sitter och vinkar. De vill nog
2: vara med här nu. Tjenare, håll på att ladda in här. Var kommer ni ifrån?
5: Lyrestad.
2: Lyrestad, inte så långt bort om Aristad. Vad heter ni då?
5: Per Hansson.
2: Har ni varit här i många år?
5: Jajamän.
2: Och ni fick med er det fina vädret också?
5: Ja, det brukar vi få.
6: Det är gött.
2: Har ni stått långt i kö då? För det verkar ju vara kö långt åt Salvi och förmodligen mot Lidköping också.
5: Det var väldigt kort kö när vi kom.
2: Alltså åt det hållet?
6: Ja, det kom ju därifrån. Eller? Ja. Det var inte så jävla farligt.
2: Nej. Ja, idag blir det väder där för detta. Och det är bilar redan, kan jag säga, långt borta för tornet där borta.
6: Ja.
2: Ja, jajamän. Lyssna på radion.
1: Lyrestad gäng som glider in här. Så vi ser så vi inte blir överkörda här. Ja. Dock så finns det ju sjukvård, men det är ju inte det bästa inför sommaren att få en överkörd fot.
2: Jag stod ju en ambulans där inne, men det är ju långt bort.
1: Ja, det var det jag tänkte det.
2: Ja,
1: ja, men här kommer en ensam tjej i en Ford Mustang här. Vi får... Nej, hon hade...
2: Här är mycket som helst. Här har vi en svart fin bil.
1: Ja, vi tar den här nere.
2: Ja, vi sänder Swap Meet Radio. Var kommer ni ifrån? Baskarp, och har varit här i flera år tidigare.
7: Oh ja.
2: Men nu har ju fått med det fina vädret också.
7: Ja.
2: Och rätt så långt fram i kön ändå då.
7: Ja, det är vi.
2: Det är mycket bilar där inne, kan jag säga. Vi är redan långt förbi tornet.
7: Det är jag. Det är härligt.
2: Det är precis vad de behöver, så det är bara att gratulera.
7: Ja, jättehärligt.
2: Ja, det är bilar och bilar och åter bilar för redan delen.
7: Ja, det är det.
2: Ägt bilar i många år.
7: Ja, 76 köpte min första.
2: Okej. Okay.
7: Den står hemma än, men den sa igång.
2: Vad är det för någon då?
7: Det är en Ford 57, en 480.
2: Och detta är en?
7: Detta är en Buick 59. Det är så, en Electra.
2: Ja. Har du varit med in i stan och kört igår kväll?
7: Nej, vi kom. Nej, kom idag.
2: Men ni ska åka ikväll kanske?
7: Det får vi se, det kan nog bli så.
2: Ja. Det blir mycket folk där inne.
7: Ja, det gör det så.
2: Nej, men.
7: Ja.
1: Ja, det rullar på i köerna. Jag tänker vi håller oss kvar här och fortsätter med lite musik så länge.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Här är Motormuller, Marcus Larsson och Stefan Ljung. Vi är nere på infarten. Det är ungefär 100 meter till där man betalar idag för att få komma in på fältet där.
2: Ja, ni gör det här, underbara Muller. Jag står bakom en V8.
1: Ja, här en Eldorado ska vi se här. Vem som sitter här och åker. Hej på dig du.
3: Hej.
1: Vem är du då?
3: Hans Eriksson.
1: Ifrån?
3: Kristinehamn.
1: Se där, åkte ifrån Värmland.
3: Jajamän, vi måste hit och kolla läget.
1: Ja, och två damer i framsätet.
3: Ja visst.
1: Båda från Kristinehamn eller om du hittar på vägen?
3: Nej då, det kommer alltid från stan nu.
1: Ja. Men då är det svårt att välja.
3: Ja visst, jajamän. Kan använda någon som chaufför sen kanske.
1: Det är bra tänkte jag. Ja, jag går över.
2: Det är nästan så det är plats för mig och dig Marcus i bak.
1: Ja, det är ju det. Jag tänker jag får jaga runt lite. Oj.
2: Marcus har springa kapp de här. Ja, de stannar.
1: Vem är mest sugen på att vara chaufför under kvällen då?
4: Inte jag.
1: Nej, ingen utav er sugen.
4: Det är han som kör.
3: Ja, för mig.
1: Jaha, då blir det du som kör ändå där.
4: Ja, men det är självklart.
1: Ja, men ha en trevlig dag ute på Hoby och Lidköping och allt det där.
4: Tack.
1: Kristinehamn har de åkt ifrån. Det var ju en hel del igår under cruisingen som också kom upp ifrån Dalarna.
2: Ja, det läste jag.
1: Ja, Malung bland annat där.
2: Ja.
1: Grider in här.
2: Det gamla Plymouth, det är riktiga gamla grejer.
1: Ja.
2: Ja, Pontiac.
1: Nu är någon som har fått på tutan där. Han vill gärna vara med. Jaha, det.
2: Hänga med.
1: Där. Om man inte tutar under huvudet får man ha det i hytten.
2: Ja, det blir så mycket bilar i intervjuer så vet inte vilka vi satt
1: av. Nej, jag tror faktiskt vi tar och fortsätter med lite vikingarna här i Swap Meet Radio. Moody Blue.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: gotta know.
1: Swap Meet Radio.
2: Vi fick flytta oss lite grann, vi stod i vägen här. Men
3: undan med.
2: Det händer ju en hel del grejer här ute på fältet. Och jag tänkte, Stefan, lite vad väntas nu? Klockan är ju strax 11 och man håller på med en finbilsbedömning. Det är ju Tommy Lennerman som gör det.
3: Ja, 11.30 till 13 så har vi spisardags, 50-60-tals vinylskivor.
2: Just det, de spelar ju igår där vi sände i radion emellan, ska vi se, var det 13 och 14 eller 14 och 15 och sånt där som vi körde igår där.
3: Ja.
2: Kanske, kan ju vända på lappen så står det när vi sände det igår.
3: Ja, det gjorde vi.
2: Ja. 13 till 14, precis så var det vi gjorde igår där. Senare idag här så är det också dags för Läckeslingan, ser jag. Det är ju en slinga. Jag tänker vi ska ta våran bil och åka dit och kolla läget. För klockan 12 då drar man iväg. Och jag hörde en begränsning av 150 bilar som får vara med på den här turen där.
3: Ja, jag tror annars blir jag trång på Kollandsö.
2: Ja, ja, precis.
3: De har begränsat det just för den delen, tror jag.
2: Ja, om man nu är färdig med alla vägarbeten där.
3: Ja, precis. Ja.
2: Vad händer mer idag då?
3: 13.00 uppvisning line dance.
2: Just det.
3: 13.30 mannekäng.
2: Det är ju två grejer som du kan medverka i.
3: Jag tror det.
2: Ja, mannekänguppvisningen där.
3: I långbyxor då. Ja, småbyxor tror jag. Vad hade vi med på scen? Micke Möster.
2: Ja.
3: De hade bra fart här igår.
2: Jag tänkte faktiskt så att vi ska bjuda våra radiolyssnare på en liten del av hur Micke Möster låter. För jag kan säga att det var ett jädra drag i deras spel där under eftermiddagen. Och en hel del som samlades på, ja, det är en liten läktare. Eller liten och liten. Det är en läktare på mitten av flygfältet kan man säga.
3: Så att ungefär 14.00 i radion.
2: Ja. Och sen så får vi se om det är någon som tar sig och sätter ringar idag. För det är ju bröllop på scen klockan 15.00 där.
3: Men om jag tar din mix så kan ju du ta med Sandra.
2: Ja, precis. Vi får väl fundera på det där. Jag tror att hon inte lyssnar här nu då.
3: Precis. 15.15 prisutdelning och det är väl den här bilbedömningen då.
2: Ja, precis. Det är väl då som de stora priserna delas ut här på den.

0: finaste Best in Show och allt vad det nu heter. Mm.
1: 17.00 Big Rock Meet avslutar vi där då.
0: Ja, men det är långt ifrån färdigt för att sen så fortsätter ju festen inne i stan ikväll och där är ju, alltså du satt på Josefs igår,
1: ja,
0: va?
1: Jajamän.
0: Hur var det
1: där? En timme man har gjort och satt jag så en timme och tittade på bilarna, men det var bra ordning och bra funktion. Det rullade väldigt bra. Fick väldigt mycket beröm för det.
0: Ja. Och sen var det också så, vi satt ett gäng längre ner på Skaragatan och kikade igår kväll och då, en av de bilar som faktiskt var med i finbilskryssningen som var en polisbil, körde med blåljuset på.
1: Det var inte vad som
0: nej, och då fick konstapeln ut där och säga att det där får man inte göra för att köra med blåljus, det tror jag inte man får göra om man inte har någonting med polisen att göra. Jag har sett vissa bergare gör det.
1: Deras ursäkt är att de var tyskar som förstod något av våra regler.
0: Ja, det är det man ska skylla på om man blir stoppad av polisen, att man är tysk.
1: Ja, precis. Ja,
0: och lära sig några tyska fraser där i alla fall.
1: Ja, lite om vad som händer idag.
0: Ja.
1: Så tappar jag och Marcus, Stefan Ljung och Marcus Larsson går runt här, intervjuar, tar oss in som vi sa till arenan då, lyssnar lite grann på de här läckerslingen, vad det är för några.
0: Jajamän. Och just nu så är det faktiskt bil... Ja, han var ju med faktiskt igår, bil 120 som åkte i finbilskrusningen här. En hot road med... Ja, det var jädrigt blött i vad heter det? Kupén igår där.
1: Ja.
0: Det är lite lättare idag.
1: Han satt med regn... vad heter det? Regnhuvar eller
0: regnponchos.
1: Precis, vad heter det?
0: Ja.
1: Men idag är det annorlunda. Det är bara att gratulera till högre makter att det här har blivit så bra väder.
0: Ja, precis. Vi tar och närmar oss 11-slaget här och nu i radion. Lite Jerry Lewis. Det är sån typ av musik som passar ihop med den här typen av kultur.
2: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Broilking grill under Swapmeet. De kan bli din om du visar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
0: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
4: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
5: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss, vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
5: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
7: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
8: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Klockan är strax efter 11. Vi står kvar i entrén och vi har träffat på Molle. Och jag måste få reda på, varför kallar alla dig för Molle?
2: Oj, det är en lång historia. Men det är min bror och hans kompisar som är 4 år äldre än mig. De hade ju då raggabilar på 70-talet. Och när jag var 13-14 så var jag ihärdig och ville följa med. Och då började de kalla mig för Molle och sen har det hängt i.
1: Okej, jaha, då har vi fått en förklaring på det. Jag tänkte, det måste vara någonting som är tillbaka i åren där.
2: Ja, det är ju så. Jag heter ju egentligen Anders Andersson, så det stämmer ju inte någonting.
1: Nej. Du, hur känns det så här nu när vi är inne i dag 2 där jag har varit uppe nu sen 8? Vad har man fått åka in?
2: Ja, det är öppnat. Strax för 8 öppnar vi. Och då rullade det på och vi tyckte det såg riktigt bra ut. Men nu är det helt otroligt. Det är personalen, alltså de jobbar så det bara ryker om dem. De är helt fantastiska de. Alla är glada hela tiden. Både personalen och folk som kommer in. Det är ett leende på läppar på alla. Så det är helt magiskt det där.
3: Och så mycket positiva stämningar som det är. Precis, ja. Överallt. Inne på fält. Var vi än möter folk. Ja. Inne i stan igår.
2: Det är knappt som man kan tro det. Det är alltså... Vi åkte en liten sväng i stan igår innan vi gick och la oss vid 10-tiden. Vi var trötta. Men alltså alla vinkar och ropar, vad har ni gjort det bra? Ja, det är riktigt kul.
1: Men så är när du är ute i, alltså nu är det ju så mycket som du ska tänka på runt omkring. Vad är det du kommer ta med dig tror du ifrån när du har varit ute på fältet som mest? Här ute på Hoby.
2: Jag tror faktiskt det är allt personal. Vi är 50 stycken som skuttar runt där på olika stationer i t-shirt-tält och 12-14 stycken i entréer. Och jag tror det är den biten. Och alla är så otroligt positiva och glada. Liksom ingen som känner sig sliten även om de är. Utan de peppar upp och bara kör vidare.
3: Ja, vi pratar med några stycken då. Liksom, de är så taggade.
2: Ja, det är ju det de är. Det är helt underbart. De är lika taggade som vi är.
3: En av dem som var taggade var Lotta Pettersson här. Hon var helt inne i detta.
2: Ja, Lotta sa igår, gud vad roligt det var, sa hon när hon åkte hem. Och vi tackar ju givetvis så mycket för alltihopa. Och alla. De är värda så mycket eloge så det finns inte på kartan.
1: Du sa det att det är ju ett tält här med t-shirt och grejer. Sen ser jag att man delar ut skyltar. Alltså de här som det står swap mitt på. Hur funkar det? Vem får dem?
2: Ja, det är de 1500 första bilarna som rullar in varje dag. Okay. Så vi hade ju 3000 skyltar. Och de 1500 bilarna som rullar in var dag, de får varje bil får en skylt. Så det är ju inte personlig utan det är bilen som är skyltens ägare då.
1: Och sen kan man då föreviga det hela med att köpa t-shirt, alltså merch i tältet, eller var köper man det någonstans?
2: Ja, det gör man. Det finns ett t-shirt-tält på Sälgatan där också givetvis jobbar fantastisk personal. Och där kränger de t-shirts och det är så... Ja, det är kö in. Ja, det är riktigt kul.
1: Ja, vad ska du göra resten av dagen nu då? Vad är det som väntar?
2: Ja, nu får vi fortsätta att släcka bränder som de säger. Ja. För det kommer det hela tiden. Ja. Vad ska vi göra här? Nu är det så här. Öppna någon mer entré.
3: Och Stefan sa igår, tror jag, 450 missade samtal.
2: Ja, det är verkligen så. Det ringer hela tiden. Kan du inte prata med mig? Varför det? Jag säger folk.
1: Ja, nej men stort lycka till och ha en fantastisk dag här ute på Hoby och ikväll och sov gott. Även fast det inte är dags att sova än.
2: Nej, vi väntar lite med sovningen men det kommer att bli skönt när vi kommer i säng. Men fram till dess så blir det toppen.
3: Och jag måste säga som Lichemisbror säger, vi är så enastående tacksamma för ni verkligen gör detta, fortsätter detta och drar det i, ja, som ni gör.
2: Ja, vad roligt. Det är kul att göra.
3: Jag pratar för många kan jag säga då. Ja,
2: härligt, underbart.
3: Tack så bra.
2: Tack Alva.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Så, påfyllt med lite vatten, det behöver man idag. Någonting som också slog mig det är att man skulle nästan behöva haft någon solkräm eller sådär för att...
1: Det fick jag på mig.
0: Du fick på det? Oj, du är ju lite kärring.
1: Nej, ja, för fan, det var inte jag som kom på det.
0: Nej.
1: Du kan inte åka utan att ha på en solkräm.
0: Du har kokosolja på det så att det ska bli riktigt.
1: Nej, fan, så illa
0: det. Nej. Du, vi har en liten rättelse här. Det är som så att prisutdelningen är flyttad lite grann idag. Den skulle egentligen varit 15.30, men nu är det nya tider, vi fick reda på det, att den kommer vara framflyttad till 17.00, och det är av lite olika anledningar, bland annat det här topplocksbytet där som
1: som inte blev av igår.
0: Ja, precis. Så nya tiden som vi ska upprepa då, det är ju 16.00 som det är prisutdelning.
1: Så det ska vi upprepa flera gånger, så har Stefan till oss.
0: Ja, 16.00 är det faktiskt.
1: Ja, precis. Det var 16.00
0: va? Ja, det var det. Ja, precis, klockan 4, svensk tid. Nej då, vi ska inte överdriva. Och kul att få höra också att det är köer som är på väg in, och det, alltså det är ju ingen brist på parkeringar, utan man har ju börjat att fylla upp ordentligt på den gräsmattan som är precis bakom där vi står nu. Vi är ju nere och tar lite vatten här för att fylla på väskeförrådet.
1: Men det har vi aldrig sett förut. Man har alltid hållit sig på asfalt, men nu har man dragit ut på gräsmattan och börjat närmare ingång, kan man säga. Så det är många bilar i bredd här.
0: Ja, precis. Många tusenlappar i bredd, kan man säga.
1: Herre min skapare. Ja.
0: Vi ska fortsätta. Vi fick lite uppdrag att dela ut vatten här till några herrar som var törstiga. Så vi återkommer.
1: Vad gör Isan? Jag måste hämta vatten. Vi dör här ute.
0: Ja, precis. Någonting också när vi pratar tider, förutom att 16.00 prisutdelningen, så är det 11.30 om ungefär en kvart, så ska spisardags återigen få ljuda ut ifrån scenen. Det är ju Daniel och Johan som lirar vinylskivor, alltså riktig DJ säger man att man är här. Och det kan säga igår, jag frågar, får man hoppa på golvet här? Nej, det var inte populärt, för då hade jag hoppat i pickuppen där. Men de kommer att bränna av en och en halv timme med vinylskivor DJ om en stund här.
1: Har vi nämnt att Micke Master kommer vid 14 i radion?
0: Jag vet inte om vi gjorde det, men det är bra att nämna det igen. Ja, då ska vi få lyssna till dem. De spelade igår, det var bra drag, och vi ska ta och lägga ut det live i radion från 14 till vi kör någon halvtimme med dem ungefär. Men det bästa är ju faktiskt att komma hit och höra dem live på plats där. Så man kan ju höra det på radion och så kan man ta sig hit.
1: Det var bra show.
0: Ja, absolut. Det pianospelet, det får man öva på om man ska försöka klå honom.
1: Ja, precis. Ja, eller du i alla fall.
0: Ja, här är nu Creedence i Treby. Eller Treby. Det är Treby Media som sänder programmet Swap Meet Radio. Jag sa fel.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack och ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena! Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi gör öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in!
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap.

0: Swap Meet Radio.
1: Klockan är det närmast 11:30 och vi finns ute på fältet fortsatt och kollar läget här idag. Det sitter ett gäng glada herrar här bakom, men ja, vad är det? En borde jag ju känna igen det märket där.
2: Nej, jag ser inte vad jag står heller på avstånd, men det blänker.
1: Ja, precis.
2: Det är många som fikar i alla fall här.
1: Jajamän, vi tar väl och dyker ner hos fikagänget här, tänker jag, och kollar läget.
2: Tjenare, fikagänget. Vi sänder radio och tänkte se vad... Det är många som fikar här, någon ser vi värdiga här i alla fall. Då tar vi någon där. Var kommer ni ifrån?
3: Vänersborg.
2: Vänersborg, allihopa?
3: Ja, nej. En då uppbörlig.
4: En uppbörlig.
2: Vad heter du?
3: Mats.
2: Och har en bil här som heter Chevrolet, står det?
3: Nej, jag är bara chaufför.
2: Vem äger bilen?
3: Vit t-shirt.
2: Han äger bilen.
1: Vita t-shirten, berätta något om din bil.
5: Ja, det är en Impala 59 cab och den fungerar bra.
1: Är det en sån där bil som du har haft länge?
5: Nej, jag har haft en 12-13 år kanske.
1: Ja, men det är ju ett tag i alla fall.
5: Ja, det är det väl, men han har ju haft bil i 40, samma bil i 45 år.
1: Jaha, okej. Okay. Byter man
5: inte länge.
1: Nej. Jag får gå runt här och kolla.
2: 45 år. Det måste vara sedan han föddes.
4: Ja, det var snällt sagt.
1: Jag fick ett år. Oj, nu trampar jag på din väska.
6: Ingen fara.
1: Du hade inte katten i väskan.
6: Nej,
1: det var ju tur det. Vad heter du då som hade bilen i 45 år?
7: Mikael heter jag.
1: Ja, vad är det för bil du har?
7: En Ford Skyliner 59. Ja.
1: Varför har man bil så länge? Är du jättenöjd med den?
7: Ja, men jag är ju Ford-freak från början och alltid älskat Ford från när jag var barn. Och så var fascinerad av tekniken där med en Skyliner. Så att... Jag letade i många år och när jag hittade rätt så köpte jag den och sen har jag bara behållit den.
1: Som bruksbil, åker du Ford då med eller?
7: Nej, då åker jag Toyota.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det var det jag tänkte säga, att du upptäckte att det finns andra bilar än bara det du hade här Ford.
7: Ja, jag vill ha, till vardags vill jag ha en bil som aldrig går sönder. Som bara, en sån här tråkig bil som bara funkar hela tiden.
4: Då går Ford bort.
2: Vi har två damer också här. Får ni bara åka med? Ni äger inga bilar i alla fall.
6: Nej, jag är ju tillsammans med han som äger bilen, så jag åker med.
2: Vad heter du då?
6: Anneli.
2: Och du heter?
8: Katarina.
2: Ni sitter i baksidan och åker med de här. Men det är ju så många här, så måste det vara flera bilar ni åker i.
8: De två åker väl egen bil. Så är vi ett gäng som brukar åka ut tillsammans.
2: Mm. Brukar ni åka hit till Hobe?
8: Ja.
2: Har varit där i flera år då?
6: Ja, titta. Har vi varit. Jaha, det kanske vi har varit, ja.
2: Ja, 2017 startade du och ni har varit här sedan dess.
6: Har vi varit varje år.
2: Okej, okay, åker ni vidare härifrån till stan ikväll och cruisa?
6: Ja, det gör vi.
2: Var ni inne igår?
6: Nej, vi kom hit idag.
2: Igår var det väldigt fint drag då. Det gick otroligt jämnt och fint. Idag blir det nog betydligt mer där inne.
6: Ja, kan jag tänka mig. Men...
2: Både folk och bilar?
6: Ja, men det är roligt.
2: Ja, absolut. Det är extremt mycket bilar här idag, kan man säga.
6: Ja, så det är bara skoj.
1: Någon kommer ju ta sig ut på den här läckeslingan och jag tänker vi ska dra till arenan och kolla läget hur det ser ut där. Så nästa gång ni hör oss så har vi nog tagit oss, om det nu går så fort att ta oss dit, så har vi tagit oss till arenan i alla fall.
2: Precis, se vad det är för runda.
1: Jajamän, så vi återkommer om en liten stund.
2: Ja, tack så mycket gäng.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio. Well, I got a woman way across town.

0: Pop Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Broil King grill under SwapMe. De kan bli din om du visar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
0: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
4: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
5: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
5: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
7: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
8: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Ja, Stefan, vi har ju tagit oss till arenan. Här spelas det ju band i vanliga fall. Det är inte så mycket av den varan än.
1: Ja, men det här är bättre.
0: Ja, precis.
1: Jag gillar bilar. Ja.
0: Man ska alldeles strax åka. En av herrarna som ska ut och åka här fick på lite flaggor och grejer på huven. Vad heter du?
2: Jag heter Joel Sund, kommer från Nynäshamn.
0: Så det är ju en bra bit borta.
2: Ja, det är några mil, men vem har bråttom?
0: Jag har en kollega på radion som är från Nynäshamn, eller Sundborn.
2: Aha.
0: Vet du var Sundborn ligger?
2: Ja, i Dalarna tror jag.
0: Nej, inte, nej, vad heter
2: Sorunda.
0: Det? Sorunda.
2: Ja. Vi har Micke där, han är från Sorunda.
0: Han är från Sorunda, ja, han känner hennes föräldrar.
2: Ja, precis. Det tillhör Nynäshamns kommun. Så.
0: Ja, just det. Mm. Ja, där ser man. Ja, en liten sväng ut till Läcka här.
2: Ja, men det ska bli mysigt. Det är första gången. Så att, vädret är ju kanon och cabben är nedfälld, så att... det här ser vi fram emot.
1: Ja. Har du varit på Läcker slott tidigare någonstans?
2: Nej, det har jag inte varit.
1: Okej. Ja, det är sevärt.
2: Det ska bli väldigt trevligt.
0: Vi får se om det är någon hemma på slottet där.
2: Ja, man vet aldrig.
0: Vi tar och går vidare och kikar lite med några fler som står här förväntansfulla för att komma iväg. Det är lite svårt att räkna hur många det är för att kön... Jag vågar gissa att det är på den 100 i alla fall just nu som ska ut och åka här.
1: Ja, men... närmare är det nog.
0: Ja,
1: och max 150 var det väl?
0: 150 var max. Jag känner att det kanske har skrämt iväg några här. Här spelas det musik. Det känns som att det är en bra stämning i alla fall. Det är också Nynäshamn här.
1: Är det Nynäshamn det här med?
0: Ja, är det Nynäshamn här också?
3: Ja, det är Nynäshamn.
0: Varför åker alla från Nynäshamn till Lidköping?
3: För att det här är ju fan bästa cruisingen just nu i alla fall.
0: Det är så?
3: Vi kan ju inte åka tillsammans mitt, det är ju värdelöst.
0: Det är så?
3: Ja. Vi har prövat. Det här är så. Mycket, mycket bättre. Det var bra förr där. Det ska inte sticka under stol. Jag tänker inte kasta största bajsmackan på, men vi var där en gång för 2 år sedan och det där... Lidköping, det är som en varm kram. Man är välkomnad liksom.
1: Har ni varit i Lidköping tidigare alltså?
3: Ja, det här blir ju 4:e året nu tror jag.
1: Och detta året är lite speciellt, för nu är det verkligen lokala förmågor som drar i detta nu.
3: Ja, fantastiskt. För vad hette han?
1: Kjelle
3: Power, han la ju ner liksom.
1: Ja, men han var ju 72, 73 år gammal.
3: Ja, man har ju inte hur mycket ork som helst alltså. Jag fattar att man vill ju ta lite ledigt ibland.
1: Ja.
3: Så det är svinkul att man tar liksom fanan vidare och bär här. För Lidköping är alltså en av mina bästa cruisingar att åka på.
1: Okej, okay. Precis ikväll då. Det är risk att det blir otroligt med bilar ikväll.
3: Ja, jag hoppas det. För det stöttar så mycket alltså, med lokala butiker och allting. Ja. Det stöttar ekonomin för alla liksom.
1: Ja.
3: Och sen vädret nu. Vi var här förra året, det regnade, det var inte synd. Men skitsamma, det är vad man gör det till. Det är Lidköping, alltid välkomna. Så här har vi kul.
1: Positiv inställning bara.
3: Ja, det gäller att tänka glatt och positivt. Det är ju Lidköping, det är sommar. Semestern har precis börjat.
0: Du har texten på tröjan när det blåser upp till grogg.
3: Ja, men det är klart. Det är kvällens uppdrag.
0: Hur mycket har det blåst hittills?
3: Det är normal kuling än så länge. Men det blir värre sen. Då är det sidstorm så in i helvete.
0: Kommer en tornado och drar förbi?
3: Ja, då får man hålla i hatten om man har haft någon.
0: Ja, ha en trevlig tur.
3: Ja, men detsamma. Ta hand om er.
1: Kylväskan i bagagen här. Vad står det? Fan, med både, kan det vara både Kapten Morgan och öl och vin och...
0: Stefan Ljung törste. Alltså, vi får gå vidare här en sväng och kolla läget. Vi är alltså precis innan man drar iväg ut på finbilscruisingen och kollar läget här.
1: Ja.
0: Jag tänker det är ett trevligt gäng här, så vi återkommer om en liten stund där. Om det inte är så att man har fått start och dratt iväg.
1: Nej.

Swap Meet Radio. Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack och ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena! Josef från Josefs Stures pizzeria och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi gör öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in!
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio.
1: Ja, vi är tillbaka på arenan här. Det är som så att man ska ta sig ut och åka en liten sväng här till Läckö. Nu ringer också i fickan här. Någon som inte har fått igång sin bil kanske. Har du något viktigt?
2: Nej.
1: Nej, du får ta det sen.
2: Ja, det tar vi sen.
1: Någon som ville byta telefonabonnemang.
2: Så kan det vara, ja.
1: Helene var det, va?
2: Ja.
1: Mm. Och efternamnet?
2: Van Dijk.
1: Ja, bra att du uttalar det, så slipper jag säga fel.
2: Okej.
1: Ja. Och så har vi Stefan, vem har du hos dig?
3: Ja, vem har jag här?
4: Det är Anton Melander, ordförande i ACCS.
3: Och du lär ha ett kraftigt bra uppdrag ikväll med alla bilar som kommer till er.
4: Det hoppas vi verkligen på. Det blir nog jättebra kväll idag.
3: Spännande. Men nu ska vi ut på, eller ni ska ut på Läckerundan.
4: Jajamän, det stämmer.
3: Förklara lite lätt vad det här är då.
4: Ja, vi åker ut mot Läcke med... Upp till 200 bilar är vi på, va?
2: Ja, 100.
4: 100 bilar?
2: 100-150.
4: Ja, 150. Ja. Och det ser ut som det ska kunna bli då. Så det blir nog lyckat det med.
3: Var slutar man? Var kommer man upp till Läckö slott?
4: Jajamän, stämmer. Och sen åker vi... Var åker vi sen, Helene?
2: Norrundan.
4: Ja, Norrundan. Mm. Hemsand också.
2: Mm. Vi står still på Läckö ungefär 30 minuter så de hinner att plåta slottet. Mm. Sånt då. Mm.
3: Hur lång tid tar rundan ungefär härifrån till dem tillbaka?
2: Vi brukar vara tillbaka vid 3:30 ungefär.
3: Ja, 3,5 timmar.
2: Så att för det, vi får ju köra väldigt, väldigt sakta ut då. Så att man håller ihop hela karavanen. Det är det som är viktigt då för de andra trafikanterna.
3: Man brukar säga att det är en kö alltid den sista som bestämmer farten, men här är det 150 stycken.
2: Ja, precis. Det är första bilen som bestämmer farten. Ja, så är det.
1: Vi kommer ju inte upp i mer än 40 den här bilen. Hinner vi hänga på?
2: Ja, det gör ni. Ja. Absolut. Mm. Det är, jag vet inte, vi ligger väl kanske i 30-40 första bilen. Men sen är det ju den här gummisnodseffekten som många pratar om, att sista bilen kör ju kanske 50-60. Så att det är lite att tänka på.
3: Mm. Vill ingen stanna och ta pissepaus här?
2: Nej, det får de inte. För den vill läcka. Det finns det toaletter. Ja.
1: Då får man öppna dörren lite försiktigt där och pinka ändå.
2: I farta, möjligtvis. Ja, nej, men det brukar funka jättebra. Så det ska bli roligt. Vi har inte kört på 2 år nu då, men... Så nu är det dags igen då. Mm.
1: Vad gäller ikväll? Vilka bilar får vara med och när börjar allting ihop och när slutar allting ikväll?
2: Åh, herregud. Det börjar 18 och slutar 01. Mm. Torget kör vi 18-22. Sen är det ju då bilar före 75. Vi har inga bussar, inga vans, inga såna här stora subbar. Vad är det mer? Inga bergare.
4: Inga limousiner.
2: Inga limousiner. Ja, och lite sådär.
3: Mm. Inga krackliga bilar här, eller försöker sortera bort?
2: Jo då. Nej, de är välkomna.
3: De som hänger barsligt. Och
2: de är välkomna.
3: Ah, okay.
2: Alla bilar är välkomna. Och mycket, mycket skit får de. Men faktum är att vi har bara positiva erfarenheter från den kategorin av människor.
3: Mm. Bra. Mm.
2: Så det är
3: men
2: inget...
3: igår gick det väldigt bra. De skötte sig otroligt bra, den som körde. Det var ju det bästa jag sett på länge.
2: Ja, det var det. Det var helt, helt otroligt igår alltså. Det var magiskt.
3: Det var lite billigare i början, men sen bara öka.
2: Vi är ganska många som jobbar runt omkring slingan också. Och många av dem har ju varit med många år. Och de jobbar hela tiden och står liksom inte bara och hänger. Nej. Och det ger ju resultat, faktiskt. Det...
3: Och så positiv stämning så när vi pratar med er. Liksom.
2: Ja,
3: vi hade ju med Fibriskrosen, de här som stod där bland annat. Och även där ute, liksom, det är positivt.
2: Ja, det är liksom, man måste vara det. Och det är liksom... Sen som det var igår då, så fick vi så himla mycket cred från både de som åkte, polisen och kommunen. Och då, det gör ju också liksom att man blir glad. Det, så är det. Mm.
3: Ja, hela arrangemanget från alla håll har ju extremt bra positiv stämning.
2: Det är det faktiskt.
3: Du pratar med hela fältet ut. Alla säger likadant. Ja.
2: Så Västerås slänger i väggen.
1: Ja, nu får ni väl snart ta och åka här och inte bara stå och hänga.
2: Nej, klockan 1 åker vi.
1: Alltså 1 åker ni.
2: 00. Samling mellan 12:30, 12 eller 12:30 och så åker vi klockan 1.
1: Det är så det. Ja, just det. För vi pratade med några förut. Ja, nu måste det komma någon som skulle vara här vid 12.
2: Ja, samling är det då. Ja, så att det är liksom... Och sen 13. Och det är vi ganska hårda med den tiden. För att det ska ju passa in med bössar och... finns ett och annat bröllop och sådana där saker. Så att vi måste hålla våran tid för att det ska funka.
1: Ja, men då önskar vi er lycka till på färden då.
2: Ja, ha en fortsatt trevlig kväll ni också.
3: Och framförallt, Lycka till ikväll med alla bilar.
4: Ja, tack så mycket. Det här blir nog bra.
2: Det kan vi behöva, tror jag.
3: Det kan vi behöva.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio. See you later, alligator.

Swap Meet Radio. Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio.
1: Ja visst, klockan närmar sig ett och vi är tillbaka här ute på fältet där det är ännu mer bilar än vad det var när vi åkte in och kollade till arenan där man nu klockan ett ska dra iväg.
2: Ja, det finns inga begränsningar för bilar som kommer in här.
1: Nej, precis.
2: Det måste bli rekord.
1: Ja, det är dags för line dance uppvisning här på scenen om en liten stund. Och sen så är det tydligen någon mannekänguppvisning som jag har lovat att jag ska vara med. Inte som mannekäng, men vara med och prata lite grann kanske.
2: Kan jag ta kort på det så lägger vi ut det.
1: Ja, herregud. Ja, då får vi se hur det går med det. Det är väl lite av vad som händer här och nu. Och fortsättningsvis en riktigt god stämning ute på Hoberg flygfält.
2: Kom gärna hit.
1: Ja. Här och nu, Elvis, King Creole.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Broil King grill under SwapMe. De kan bli din om du visar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
0: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
4: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
5: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
6: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss, vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
5: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
7: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
8: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet

Swap Meet Radio. Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack och ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena! Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swapmeet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in!
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag, 7-16, dygnet runt på autoexperten.se. För dig och din bil, Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

Swap Meet Radio. Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: I hope you come back to me.
1: Sing it, children.
2: Swap Meet Radio.

Swap Meet Radio. Du lyssnar på Swap Meet Radio.

Swap Meet Radio. Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolkin grill under Swapmeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Amigo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
8: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna!
9: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

Tack ska ni ha. Välkomna hit i värmen. Yeah, baby. Ooh, yeah.

Oj, baby, innan jag glömmer bort den, det gjorde jag igår. Jag ber om ursäkt för det. Hej, Rosalie. Då har man bra hjärnsläpp och man glömmer det. Tro mig, jag har blivit påmind idag. Skäll har jag fått. Hur kunde du glömma? Okej, kick it off.

0: Das hat dann. Ja, tack för att ni kom. Tack för idag.
1: Hallå.
0: Du har redan fått betalt, så du ska inte gnälla.
1: Oh yeah, baby.
0: Nej.

genau. Oh yeah, baby.

Ett ögonblick. Oh. Kommer. Ja, tack du. Det här är redan gjort. Vad var det jag sa? Okej, okay. Hej Rosalie.

Wow! Nej, det är inte. Jag så mycket betalt har vi inte fått. Oh yeah, baby! Efter det tempot. Open up a honey, edge your lover boy, me that's knocking. You better listen to me, sugar, all the cats are at the high school.

No! Varmt idag, spänt andan. Ett ögonblick. Jag är inte 21 längre, jag är 23 nu. Det var många år sedan. Hej.

0: Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack och ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena! Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swapmeet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in!
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio.
1: Precis, det där var ju tidigare Mickey Master som vi fick och en halvtimme utav dem. De kör ju på scen ungefär en timme, men vill ni höra resten så får ni ta snabbt ut hit till Hoby flygfält.
2: Det var i alla fall så vi kan och käka lite sent och mitt annat.
1: Ja, det är lite så. Många steg blir det och lite mat.
2: Men, det kan man ju lugnt säga, men ja. Det är häftigt.
1: Absolut. Jag tänker vi ska hålla koll lite grann på vad som händer här ute. Jag vet, om du får bestämma, ska vi uppåt de säljarna eller ska vi hålla oss ner mot bilutställare?
2: Det har inte varit så många säljare, vi har egentligen varit någon enstaka bara, va?
1: Ja.
2: Annars har vi inte intervjuat många bilar heller, så att...
1: Nej, då har vi ju det att fylla upp
2: med. Vi går där ut och...
1: Ja,
2: vi tar bilen. Vi tar bilen.
1: Strax då The Baseballs först, Fastback med Shake It här i Swap Meet Radio.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio.

Swap Meet Radio. Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarboden i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Broil King grill under Swap Meet. De kan bli din om du visar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Amigo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
8: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
9: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping. Det här är en sändning från Lidköpings Radioklubb.
10: Radio Vänern 93,8.

Swap Meet Radio. Du lyssnar på Swap Meet Radio.

0: Stefan, det är inte lätt att bli hörd här.
1: Nej, vad helsike bra spelare.
0: Ja, vi går och kollar till det spelande gänget här.
1: Det får vi. Tappa över här.
0: Ja. Testar ni ljudet?
2: Vad sa du?
0: Testar ni ljudet?
2: Ja, fast det är den andra bilen sidan om.
0: Det är den andra bilen?
1: Yes. Jaha. Det är någon av er som håller i volymen här borta.
2: Absolut.
0: Ja.
1: Är någon som håller i volymen?
3: Det är jag som håller
1: i volymen. Ja, tjena grabbar, var kommer ni ifrån?
3: Växjö.
1: Vad heter?
3: Timme.
0: Simon.
4: Rasmus.
5: Noah.
1: Och ni har jävligt roligt i alla fall.
6: Ja, lite lagom i alla fall.
1: Ja, vi fick stopp på musiken så vi kan prata med.
0: Ja, vi pratade med ett annat Växjögäng igår. De hade lite, vad ska man säga, lite sämre bild. De kom ju inte in på cruisingen igår kväll.
3: Asså? Ja, det är för jävligt där.
0: Eller så var det att de ratade smålänningar.
3: Ja, det kan vara så med, men de måste ha ordning på grejerna ju.
0: Vad är viktigast när man är ute som ni är?
3: Spela hög musik. Drick öl.
0: Har ni testat liksom hur hög decibel ni kan komma upp i?
3: Lagom.
0: Ja. Det ska vara så det liksom tjuter i öronen dagen efter.
3: Ja, det gör ju det några dagar. Gör det.
0: Det gör det, ja.
1: Men det går tillbaka i alla fall.
3: Ja, det brukar göra. En sväng gör det.
0: Du gör syrsor och sånt där. Ja.
3: Några dagar efteråt gör man ju det, men sen ordnar det upp sig.
7: Det är den bästa melodin, man hör bara pipande.
0: Men nu finns det ju så mycket fina hörapparater som kanske passar 20-åringar.
3: Ja, det finns säkert sen. Det funderar vi på sen.
0: Ja. Det kan ta till nästa år.
1: Ja, brukar ni åka på några straffar hela då?
7: Ja, varje gång.
1: Varje gång? Ni har varit här många år förmodligen då?
3: Vi är på sånt varje helg.
0: Varje helg?
3: Ja, vi åker iväg varje helg, vi. Hela sommaren.
0: Oj. Ja, okej. Okay. Vart bär det iväg nästa helg då?
6: Nästa, eller vad? Värnamo, är det va?
3: Ja,
6: Värnamo.
0: Ja, det är inte så långt då.
6: Nej, det är lite närmare än hit där då.
0: Så det... Vad har det varit som längst bort då?
7: Ja, det vet jag inte. Du, Rättvik.
1: Jaha, det är inte så.
7: Ja, jajamän.
1: Det är inte så långt bort i alla fall ju.
2: Vad är det, 60 mil va?
1: Ja, det kanske blir det därifrån då. Men vad är det för stackare som kör här nu då?
2: Det är
1: du som kör?
2: Ja.
1: Ja, du har inget i näven där, säger jag.
2: Nej då, det är så kul så.
1: Men då kör du den bilen till höger där?
2: Denna bilen kör jag.
1: Och så har vi en stackare på den sidan också då?
2: Vad sa du för något?
1: Har vi en stackare till förare på den sidan också då?
2: Ja, det måste du vara.
8: Men ni är ihop, ni är ett gäng som
2: går. Ja, vi är samma gäng.
6: Vi åker den bilen.
1: Aha.
6: Det gör vi.
0: Känner åker ni alltid åker den här då?
6: Ja, det gör vi.
0: Och vem är du då?
9: Elias.
0: Och du äger den här?
9: Nej fan, det är Hampus, heter han.
10: Vad fan är han?
9: Ja, nu är jag träffat någon fjällor på andra sidan.
10: Ja, nu är ute och raggar.
9: Han är ute och raggar.
0: Blir det mycket så jag träffat av mig på såna här resor eller?
9: Ja, men det blir väl.
0: Stannar de kvar då eller bara så här, en ny för varje, man säger en ny varje hamn, men ny varje ställe?
9: Det är nytt på varje ställe. Det är jobbigt att köra runt och hämta alla.
0: Men vart är de bästa då? Vilken ort?
9: Ja, men Skåne.
0: Skåneflickor alltså.
9: Absolut.
0: Eller killar, jag vet inte vad du gillar.
9: Nej, det är flickor. Ja.
0: Så kan det vara. Ja, då får vi se hur det
9: ser. Jo, för helvete.
0: Idag är det ganska svårt att se skillnad på killar och tjejer. Kan vara i alla fall.
9: Ja, jo, det är äckligt.
7: Vad hittar man det här? Så...
0: Har du råkat ut för?
9: Nej.
1: Jag sänder nu.
0: Då gör du det ikväll kanske?
9: Nej.
1: Vi sänder Swap Meet Radio, 93,9. Swap Meet Radio. Ja, det är Marcus. Vad vet du oss inne?
0: Vi
1: ser inte beskedliga ut i det här gänget,
0: kan jag
1: säga.
0: Ja, vi gör ju det. Jag tänker att vi fortsätter med lite mer musik i alla fall.
11: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
12: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
13: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack och ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swapmeet i kanonpriser. Vi gör upp ett jämnt och väntar på dig, så välkomna in.
15: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
16: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
17: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
18: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
19: och
18: din bil,
19: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
20: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio.
1: Ja, Stefan, nu bär det hem.
2: Ja, det är långa köer ut här nu på båda sidor där.
1: Ja, frågan är ju här då, bär det hem?
3: Nej, inte än, imorgon.
1: Ja. Och så gör det ikväll då?
3: Då blir det cruising.
1: Och ända från Norge har du åkt?
3: Det har vi.
1: Vi pratade med några norrmän igår här som också hade tagit sig hit. Det var tydligare, det var väldigt vanligt att man har bilen stående hemma istället för att ut och cruisa i Norge.
3: Nej, vi kör alltid med gamla bilar. Vi måste ha med bilen i cruisingen.
1: Chauffören har bråttom i alla fall.
3: Ja, vi följer de andra. Ja,
1: du, hinner du med några ord, Stefan, med chauffören?
2: Jag vet inte, hur går det för chauffören här?
4: Ja, chauffören har det relativt bra, han.
2: Okej, okay. Är det cruising lite som gäller ikväll?
4: Vi får pröva på det, hvis det inte blir för många där inne.
2: Jag vet att det blir många inne, kan jag säga.
4: Det tror jag ju.
2: Lycka till ikväll.
1: Tack, tack. Ja, norrmän som lämnar Hoby för en stund där. Här kommer det med norrmän i en nyare Mustang.
2: Ja, det...
1: det är ju som så att under de här dagarna så har vi varit på plats här ute på Hoby flygfält under några timmar, 10-16, både igår och idag.
2: Ja.
1: Nu ska vi packa ihop och avrunda sändningarna härifrån. Det har varit fantastiskt kul att vara här. Och vi fick ju redan frågan förut här om vi kommer tillbaka.
2: Ja.
1: Vi får väl sova på saken, som sagt. Och låta både Stefan, Molle och Robert ta igen sig lite grann här.
2: Och all eloge till dem. Vilket jobb de har gjort för detta. Och vilken kväll de har fått från alla vi pratar med här.
1: Vi ska bara skicka förbi Lotta Engberg också här.
2: Det är bra, det är så. Det är det. Och det är väl så det kommer vara inne på stan sen.
1: Man märker att musikmixen ute i bilarna är ganska bred.
2: Ja, verkligen.
1: Och det var Lotta Engberg där, så har vi någon annan tjej här. Jag kan inte riktigt säga vad det är. Nyare.
2: Ja, vi är inte detta. Men ja, Marcus, det börjar dra sig som mot slutet om man säger så.
1: Ja, vi säger tack och hej för den här gången. Marcus Dorf heter jag.
2: Stefan Ljung heter jag.
1: Och nu blir det fortsatt mer utav tidsenlig musik ända fram till imorgon bitti klockan 9:30.
2: Nu åker vi in och tittar på de här bilarna in i stan.
1: Ja, just det.
2: Vad tar det nu? Ja.
1: Hej.
0: Du lyssnar på Swap Meet Radio. When the

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolkin grill under Swapmeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.

0: Annebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss, vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora butik i Lidköping.
1: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
2: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
3: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
4: Nu

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzeria och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi gör öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Broil King grill under SwapMeet. De kan bli din om du visar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
0: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
4: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert.
0: 2. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
4: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund.

0: mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på renta.se. Renta.se.
1: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
0: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
2: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
3: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
4: Nu

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi gör öppet jämnt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag, 7-16, dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolking grill under Swapmeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss, vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
8: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
9: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
10: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Tusen tack! Tack!
1: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
2: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
6: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in.
7: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
8: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
9: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
10: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag, 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
11: och
10: din bil,
11: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
2: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
12: Nu

0: fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var Peder från Peder Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolkin grill under Sportme. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på Peder Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
8: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna!
9: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet Radio.

0: fucking real rock.
1: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
2: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack! Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
6: Tjena, tjena! Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in!
7: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
8: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
9: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
10: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag 7-16. Dygnet runt på autoexperten.se. För dig
11: och
10: din bil,
11: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
2: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Det här är Swap Meet Radio.
1: Do you like a bowl of jelly? Okay, kids.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: Happy Home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en bra King grill under SwapMeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med...
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till...

0: blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen, snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss, vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din inte förlora butik i Lidköping.
1: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält och spana in några av våra veteranare vi har med oss. Kom ihåg, det ska vara lätt och roligt att göra bilaffärer.
2: Hej, Christian på Bilalt, din BDS-butik i Lidköping. Hos oss hittar du delar till din jänkare med leverantörer som Hansen Racing, Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna! BDS, vi tar hand
3: om bilen. Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam.
1: Sändningarna från Big Swap Meet i Lidköping presenteras i samarbete med Swap Meet AB och Destination Läckö Kinnekulle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Lidköping. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Det är Per Jonsson från Liberalerna. Jag vill bara säga tack. Tack Stefan, tack Molle, tack Robert. Tack alla funktionärer och tack till Kjelle som la grunden till den fantastiska motortraditionen i Lidköping. Som politiker har jag kämpat för att den här folkfesten ska få leva vidare. Ni fyller ju vår stad med besökare, fullbokade restauranger och massor av gästnätter. Stort tack. Ha nu en riktigt härlig motorhelg och en fin sommar. Per Jonsson, Liberalerna.
5: Tjena, tjena. Josef från Josefs Stures pizzerian och porten i Lidköping. Och så äter du och dricker under hela Swap Meet i kanonpriser. Vi har öppet jämt och väntar på dig, så välkomna in.
6: Hej, Annette här på Beverly Hills. Vi brukar säga att Beverly Hills är Lidköpings svar på Beverly Hills. Fast mysigare och lugnare med flera bävrar än limousiner. Här bor du i skärmiga stugor nära naturen och bara ett stenkast från Vänern. Välkomna till Beverly Hills i Lidköping.
7: Cruisingen går i år runt torget och bästa platsen hittar du hos La Vista Mexican Restaurant. En trappa upp med utsikt över hela nya stadens torg. Njut av äkta mexikansk mat, stans enda takbar, stor stark för bara 39 kronor mellan 12 och 18. Och fläskfiléplanka med stor stark för endast 149 kronor mellan 15 och 18. Och du, varje torsdag kör vi sommarquiz från 18.00. Se alla erbjudanden på lavista.se.
8: Tjena, tjena! Leif Ivan från World of Classics, Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
9: Välkommen till Autoexperten Lidköping. Vi har delar till de flesta bilmodeller och biltillbehör som passar alla fordon. Öppet måndag till fredag, 7-16, dygnet runt på autoexperten.se. För dig
10: och
9: din bil,
10: Autoexperten. Och du, kör lugnt i sommar.
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.
0: Nu fortsätter Swap Meet.

0: Swap Meet Radio fortsätter strax. Men först, reklam. You're in
1: happy home. Hej, Andreas från Happy Homes målarbord i Lidköping här. Ska du måla huset, garaget eller ja, vad som helst, då är du välkommen till oss. Vi har alltid bra pris på färg från bland annat Bäckers och Jotun och självklart även på alla tillbehör. Så varmt välkommen till oss. Vi finns mitt i stan. Happy Homes.
2: Tjena, tjena, Leif Ivan från World of Classics. Museum and Sales, Tumba, Stockholm. Vi säljer de finaste, bästaste, till bästaste priserna USA-bilar. Så kom till oss och köp din drömbil. Välkommen, worldofclassics.se.
3: Hej, det var PV från PV Skog och Trädgård i Lidköping. Hur har du med ditt trädgård? Växer gräsmatta? Kom förbi oss på Hobby flygfält och spana in maskiner som gör jobbet åt dig. Du kan också tävla om en Brolking grill under Swapmeet. De kan bli din om du gissar rätt vikt. Välkomna till oss på PV Skog och Trädgård.
4: Är du hungrig eller bara lite sugen? Kom till oss på Pizzeria Migo i Lidköping. Vi har pizzor, sallader, rullar och mycket mer. Allt av högsta kvalitet. Öppet alla dagar till 22. Ring så bakar vi. 0510 233 33.
5: Tjena, Robert här på RMS Byggservice i Lidköping. Vi är specialiserade på tak. Ja, alla typer av tak faktiskt. Vi är en totalentreprenad, vilket gör det enkelt för dig som kund. Kontakta oss på rmsbyggservice.se för en kostnadsfri besiktning och offert. Bra jobb till låga priser. Det är vi.
6: Ränta gör det enklare för alla som jobbar med byggprojekt, oavsett årstid. Vi har belysningsmaster, pumpar, avfuktare, värmeaggregat och mycket mer som hjälper dig att jobba även nu. Läs mer om våra maskiner och vad vi finns på ränta.se. Ränta.se.
7: Johannebergs blomsterhandel på Skaragatan i Lidköping är blomsterbutiken mitt i centrum. Vi har blommor för alla tillfällen. Snittblommor, arrangemang och massa fina inredningsdetaljer. Kom gärna förbi oss. Vi har öppet årets alla dagar. Och finns vi inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och allting däremellan. Vi har fordon för de mesta och de flesta. Kom gärna förbi Dals Bil ute på Hovby flygfält.
7: Vi är inte på plats, laddar du ner appen Storki och stiger in. Välkommen till din Interflora-butik i Lidköping.
6: Dals Bil i Mellerud är en modern bilhandlare med ett brett utbud av fordon. Personbilar, transportbilar, husbilar, entusiastbilar och

0: Sing Norrlands Custom och KV Parts. Kom in till oss på Plastgatan 12 så löser vi säkert det du behöver. Välkomna!
1: Programmet sponsras av Gunnars Maskiner i Lidköping.

of Meet Radio.